0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë së Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbëra, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë së muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën shqipe.
1: Zëri jëtë e ardhmja jote, zgjedhja jote.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 90.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogët dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatas Kryeziu.

0: of problems. Problem is not permanent, but life is permanent. So face the problem with confidence and enjoy your life.
1: Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 90.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Elsin ku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zëri jëtë e arna jëtë, zgjelia jëtë.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zëri jytë e arna jote, zgjellja jote.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

Bihone, poshi jetën tonë, shërëm dhe një herë, shërëm poshë zote një herë, se isha artë kisha morë me helikopterë. Bihone, poshi jetën tonë, shërëm dhe një herë,

jeta jam është si e mazi. Këmni e kështë gjithë një frajer e po thunë nuk është i zi. Po qysh jo një hane që ftyrën e kishë si kusi. Mas i shkove ti në Suedi, ma për arke askendo në zdoa të ni. Anaj, lam të mirë gjithësi, lam të mirë gjithësi, lam të mirë gjithësi. Një hane, mos më thëjti më mas, dua të i nga kjo gjithësi. Andaj, lam të mirë kosmos, lam të mirë kosmos.

0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jëtë e ardhmja jote, zgjedhja jote.